0: anake I te aere, mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua, koea katoa, te aka mei taki I a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara. Kua ki o ki tō rimakatau I te tuatua tikara. Kia mareka te maungara, kosiona. Kia pinga pinga raka, te ao tamaine I yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisiikawa Teia.
1: Kia orana. E noo anau ki Los Angeles Marike.
0: Te atua, te aura.